bo'lib ketishi notayin. Faqat ular qaror chiqargan chaqda har qatim sizga tushunchi berib o'ltirishi hojatsiz. Garsiya yozilgan hayot nomli asarda boshliq yosh bir ofitserga bir parcha xatni Garsiya yetkazishni buyuruydi. Ammo ish qandoq tushunchi bo'lmaydi. Garsiyaning kimligini mo'dapamaydi. Yosh ofitser ming bir mushaqqatlarni chekib, oxir vazifasini o'rindaydi. Oxirda bu xatning mazmuni va bu vazifaning ahamiyati amaliyotda uncha muhim emas bo'lib chiqdi. Yosh ofitserning sharsiz ijro qilish iqtidori uni texim keng taraqqiy qilish bo'shlig'iga erishtirdi.

Xizmatdagi ikkinchi muhim sapa aloqa iqtidori. Ilgari yangi ishga tushgan xizmatdoshlarim menga dars tayyorlashning yangi bilan quduq qazgandek jopoliq jarayon ekanligi to'g'risida WhatsApp bergan. 1 minutda 120 eg'iz gap qiladi deb qaraganda 1 soatlik dars uchun 8000 xatga yaqin dars tayyorligi yozish kerak. Yangi o'qituvchilar dars o'tishdan burun oz deganda 20 soatlik dars tayyorligi yozish lozim. Hammasini qo'shganda 160 000 xat atrofida bo'ladi. Odatda ishga yozdi. Bu jarayonda yana har kuni qayta-qayta tuzdi. Bu ishda xizmat miqdori haqiqatan yuqori, lekin buning yaxshi amali yo'qmi emas. Burunqilar mengib bo'lgan agir yo'lni yana mengib yurishning o'rni yo'q. Yangi ishga tushganlar tashabbuskorlik bilan yordam so'rashni bilishi kerak. Dars tayyorlashda nima qilarini bilmay qolganda, xizmatdoshlari bilan fikr almashtursa, boshliqlardan yordam so'rasa bo'ladi. Hech kim bilan qori bo'lmay, beshini ichiga tiqib olsa-mu, boshqalarning ko'ngliga yoqmay qoladi albatta.

Qadirlik dostlar, muxbirning davlatlik taraqqiyot va islohot komitetidan egillashcha davlatimiz ko'p xil tadbir qo'llanib, unumlik selinmini kuchlik ilgari surib, selinmi yoshirin kuchini davomliq urg'itadigan va joriy qildirdikan. Bu yil kirgandan buyon davlatimizning selinmi qurilmasi yangilanib va yaxshilanib, selinmi unumi va sifati o'ziksiz o'sdi. Texnikada yangilik yaratish va kasb darajasini o'stirish qatorliq aloqador sohalarga mablag' silishda yaxshi eshish vaziyati saqlandi. Birinchi oydan 7-chi oygacha yuqori texnikalik kasblarga selingan mablag' o'xshash mazgildagidan 5% eshib, ish surati oldingi yarim yildagidan tez bo'ldi. To'plashtirilgan tok yo'li yasmachiligiga selingan mablag' o'xshash mazgildagidan 11.5% eshib, taraqqiyot zapas kuchi yetarlik bo'ldi.

Qadirlik dostlar, muxbirning sanoat va uchirlashtirish ministrligidan egilishcha, bu yilning oldingi yarmida davlatimizning raqamli kasb kirimi 20 trillion 71 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 13.6% oshgan. Davlat ichidagi sun'iy aql ehtiyojining eshishi va eksportning eshishining kuchli turtkisida raqamli kasblarning foyda saviyasi sijil yaxshilanib, foyda umumiy summasi 1 trillion 790 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 19.3% eshib, ish surati o'xshash mazgildagidan 10.3 point tezlashgan.

Tianshan Tori Xabri. Yaqında Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportining transport ishlab chiqarishidan yana xush xabar keldi. 2026 yillik jami yo'lovchi tashish miqdori 20 million odam qitimliq cho'ng o'tkalni muvaffaqiyatli bosib o'tib, 20 million 5900 odam qitimga yetib, 2025 yildagidan 14 kun burun aeroportning bosqichliq yo'lovchi tashish tarixida yangi rekord yaratildi. Muxbirning Ürümçi Xalqara Aeroport sho'ba sherkitidan egilishcha 8 ayning 21 kunigacha Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportining ko'pturlik yadroliq transport ko'rsatkichi muqim ishib, butun liniya bo'yicha yaxshilanib, jami 209500 tonna yuk va pochta yo'llanmasi to'shilib, 134800 aeroplan qitim navbatchi aeroplanning uchishi va qo'nishiga kapolatlik qilingan. Üçtürlük yadroluk körsetküş bulturgi oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 7,16%, 7,36%, 8,51% eşib, yolucu toşuş və yük toşuşini maz tərəqi qıldırış əndisi barğan seri roşəlləşkən. Şincan işçidiki aviyasiya liniyelərinin ravallıqı sicil əlalışib, tarmaq liniyelərinin əmtürtkü buluş ünümü körünərlik bolğan. Bu yil Şinjan ichidagi yo'lovchi tashish miqdori oldingi 5 o'rinda turadigan shaharlarning rad tartibi Qashqar, Xotan, Xulja, Oqsu, Tumshuq bo'lib, jami 2,548,500 odam qitim yo'lovchi tashilib, Şinjandagi har qaysi viloyat oblastlarining madaniyat, sayohat, savdo aloqasi yuqori unumlik tutashtirilib, rayonlarning mas taraqqiyotiga kuch qo'shilgan. Shinjan sirtidagi aeroplan qatnaydigan qiziq nuqtaliq shaharlar muqim bo'lgan bo'lib, Beijing, Chengdu, Shanghai, Xi'an, Zhengzhou yo'lovchi tashish miqdori jihatida oldingi 5 o'rinda turadigan shahar bo'lib qolgan. Jami tashilgan yo'lovchi 6,613,200 odam qitimiga yetib, Xinjiang bilan davlat ichidagi nuqtaliq shaharlar orasida yuqori unumlik, qulaylik havo yo'li barpo qilingan. Xalqaro aviatsiya tugunining iqtidor darajasi davomliq eshib, chegara halqib safarga chiqish qizg'inligi yuqori ko'tarilgan. Hozir aeroportning xalqaro aviatsiya liniyasidagi yo'lovchilar iqimi muqim oshgan bo'lib, Olmaota, Toshkent, Tbilis, Moskva, Ostona qatorliq shaharlar xalqaro yo'lovchi tashish miqdorida oldingi 5 o'rinda turib, jami 193,200 odam qitim xalqaro yo'lovchi tashilib, Xinjiang bilan O'rta Osiyo, Yevropa rayonlarining havo aloqasi yo'llari yana muravallashgan.

Qadirlik dostlar, nurgun jaylarda qanun turguzulup, oquvchilarning maktabga yon telefon elib kirishi cheklandi. Tuanda bu vaqtki xabarimiz diqqatlarda bo'ldi. Chongqing shahrining quramig'i yetmaganlarning jinoyat o'tkazishining oldini olish nizomi 1-sentabrdan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Uningda maktablarning o'quvchilarning yon telefon qatorliq aqliy iqtidorliq terminal mahsulotlarini maktabga elib kirishi yoki maktab ichida ishlatishini cheklab, o'quvchilarning maktabda to'r ishlatish qilmishini qattiq kontrol qiladiganligi aydinlashtirildi. Amaliyotda Chongqingda emas, bundan ilgari Fujian, Guangdong, Henan qatorliq nurg'un joylarmo yerlik qonun chiqarish orqali o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktab ichida yon telefon qatorliq aqliy iqtidorliq terminal ishlatish qilmishini boshqurish, kontrol qilish to'g'risida belgilama chiqargan. Davlat qatlamida Ma'rif ministerligi 2021 yili uqtirish tarqitib, o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilaridan prinsip jihatda shaxsiy yon telefonni maktabga elib kirmaslikni, maktablarning yon telefon orqali topshiriq o'rinlashtirmaslikni yoki o'quvchilarning yon telefon orqali topshiriq ishlamaslikni talab qilgan. 2025 yili Ma'rif ministerligi e'lon qilgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining psixik sog'lomlik xizmatini yanada kuchaytirishdagi 10 turlik tadbirda yon telefon qatorliq elektronlik mahsulotlarni darsxonaga elib kirishni qattiq cheklash, o'quvchilar va ota-onalarni ekranni to'xtatish harakatini o'rtaq qanot yedirishga ilhomlantirish o'tirg'i qo'yildi. Maktab qoidasidan qonun nizomigacha yon telefonni cheklash buyrug'i nima uchun yuqori ko'tarildi? Yarshar bo'yicha maktablarda yon telefonni cheklash to'lqinida maktablar ijro qilish qatlamida qandoq real raqobatga duch kelmoqda? Ota-onalar boshqurish kontrol qilish jarayonida yana qandoq cho'nqur qatlamliq masalalarni hal qilishi kerak? Jungo Ma'rif tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Chu Chaohui mundaq deb ko'rsatdi. Amaliy isbot tadqiqoti nuqtasidan qaraganda, quramig'i yetmaganlarning aqliy iqtidorliq terminalni ziyoda ishlatishi, tafakkur iqtidori va o'rganish natijasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yerlik qonun chiqarishda quramig'i yetmaganlarning sog'lom o'sib yetilishini qo'g'dash maqsad qilingan. Jungo Ma'rif tadqiqot yurtining

тақиқатсы чучау хуймын дақтыды. Умуми жәттен етқанда құрамығы етмегенлерінің ақли иқтидарлық терминал вә AI білен ұшчуршыш мәсілсі дә, әр қайсы тәріпләр бәлгілік ортақтуыны шасыл қылды. Әгер оқуғычыла ян телефон ішләсі, оның тәпекір иқтидары чекініп кетші, әтта имтан нәтижесі көрінерлік төәліп кетші мүмкін. Бұланың әмісті нұрғын әмілі асас бар. Yaqinqi yillarda bu yan o'tir boshlang'ich maktablarda o'quvchilarning yon telefon ilib kirishni cheklashga aloqador xabarlar uzluksiz qiziq nuqtaga aylandi. Maktablarda yon telefonni cheklash buyrug'i ijro qilinish jarayonida ba'zi real masalalar ko'rildi. Masalan, ayrim maktablarda yon telefonni yo'shirib qo'ydigan mushuk chashqan o'yini o'ynaldi. Ba'zi o'quvchilar stakan to'pdan qiyobtiga kirib olgan yon telefon yo'shirish asbobi bilan tekshirishdan o'zini qochirdi. Ba'zi o'quvchilar model yon telefonni yuqoriga topshirib, haqiqiy yon telefonni partaning ostiga yo'shirib qo'ydi. Yana ba'zi joylarda ziyoda jazolab ogohlantirish ahvollari mashkorlandi. Bir qism o'tir boshlang'ich maktablar musodir qilinib ko'p yillardan keyin mu egisi to'nib olmagan yon telefonlarni ko'pchilikning oldida chiqavatdi. Yoki o'quvchilarga o'z oshkoralda ko'pchilikning oldida chaqqozdi. Yana ba'zi maktablarda yon telefon ilib yurganligi uchun ba'zi o'quvchilarning bir oy dars to'xtatishi talab qilindi. Buninga qarata o'xshash bo'lmagan ota-onalarningmi o'xshash bo'lmagan qarshi paydo bo'ldi. Ma'lum ayilning boshlig'i Lumin mundaq dedi. Meningcha muvofiq bo'lsa, ularning yon telefoni yoki qo'l saytini bir oy shikoyatda bir mavsum musodir qismi bo'ladi. Men buni qabul qila olaman. Hozir nurg'un joylarda yon telefonni cheklash buyrug'i qonun chiqarish orqali qonun nizomga aylandi. Undaqda konkret qanday ijro qilish kerak? Chuchoqoy mundaq dedi. Maktab nuqtasidan qaraganda yanla jazolash usuli emas, balki tarbiya berish usuli orqali ilgari surish kerak. Maktabning o'quvchilarni qonun nizomlariga aniq rioya qilishga yetaklashni tavsiya qilamiz. Yon telefonni yig'ib olib bir taraf qilib etish usulini qo'llanib, qonunga xilof shaklda tarbiya berishga bo'lmaydi. Roshanki, bu foyda ziyonni qoplay olmaydi. Maktab bir ma'rif organi. Ma'rif organi asosligi yanla ma'rif usulini qo'llanishi kerak. Statistikalik sonliq ma'lumotga ko'rsatilishicha, Elimizda quramig'i yetmagan to'r ahli 196 millionga. Quramig'i yetmaganlar aloqa to'rining umumlanish nisbati 97.3% ga yetgan. Maktabda boshqurg'uli bo'lgan bilan uyda boshqurg'uli bo'lmaslik nurg'un oilalar duch kelgan real qiyin masala bo'lib qolgan. Nanjing Sifanda shosi psixika shoyanining dotsenti, oila tarbiyasi tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Yin Fei mundaq dedi. Maktab yon telefonni boshqara oladi, lekin bola uyga qaytgandan keyingi ekran vaqtini boshqara olmaydi. Oila yon telefonga mastan bo'lib qilishning oldini oladigan eng oxirgi mudofiya sepili. Ota-onalar masalalarni aniq o'ylanishni o'rganib olishi, bolalar bilan fikr almashtirishi, maktabmi ota-onalarning kundalik turmushida yon telefon boshqarish iqtidori va saviyasini o'stirishiga yetakchilik qilishi kerak. Yin Fei mundaq dedi. Yon telefon boshqarishning orqasida oshkorlangani, oila turmushining mo'lliq darajasi yetarlik bo'lmasliq, ota-onalar bilan bolalarning aloqasi kamchil bo'lish qatorliq cho'nqur qatlamliq masalalar bo'lib, bolalar yosh o'smirlarni raqamlik eziqtirish jarayonida chegara tuyg'usi turg'izishga yetaklab, o'z oldiga pilonlash, o'z oldiga cheklash universal sapasini yetildirish kerak. Yin Fei yana mundaq dedi. Qonun chiqarishdan boshqa yana tadqiqotni, oila bilan maktabning hamkorligini oila tarbiyasiga yetakchilik qilishni kuchaytirish kerak. Mushunda qilgandilar andin bolalarning aqliy iqtidorli yon telefonini boshqarish uchun yaxshi bo'lgan ekologiya muhitini yaratqili bo'ladi. Faqat qonun chiqarish orqali maktabni boshqarish kupay qilmaydi. Shanxi o'lkasi Xi'an shahri Yanta asr shahrisi boshlang'ich maktabining 3-yillik o'qituvchisi Chingdan muxbirga mundaq dedi. Bolalarning yon telefon ishlatishini butunlay to'sib kessak bo'lmaydi, chunki ota-onalarni amaliyoti o'zi qilolmaydi. Ba'zi bolalarni yon telefonga qaratqizdi, lekin har qitimda bir vaqt cheklamasi bor. Masalan, 10 minut. Chuchoxuyning qarishicha yon telefonni cheklash buyrug'ining orqasida elektronlik ozdirish rad qilish faqat ichidagi birli sababga. Eng oxirida yanala axloq orqali odam tarbiyalashdan iborat tub vazifaga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning mustaqilligini yetildirish kerak, shunga quramig'i yetmaganlarga bo'lgan tarbiyani mu sistemlik planlash kerak ekan. Chuchoxuy yana mundaq dedi. Masalan, uningga texmi yetarlik dala faoliyati vaqti berish, texmi yetarlik fikr almashtirish, texmi ko'p o'quvchilarda mustaqil iqtidor yetildirish, o'zining harakatini o'zi qilablashtirish kerak. Bundoq bo'lganda nurg'un masalalarni texmi oson hal qilib bo'ladi. Bugungi kunda maktab yon telefonni cheklash buyrug'i butun dunyoni qoplagan siyosat to'lqiniga aylandi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti Ma'rif fan madaniyat tashkiloti iz qo'g'lab tekshirgan sonliq ma'lumotga asoslanganda 2026 yili 3-chi oygacha 114 ma'rif sistemasi davlat qatlamidagi maktab yon telefonni cheklash buyrug'ini yo'lga qo'ygan bo'lib, butun dunyodagi davlatlarning 58%ini egallagan. Yin Fei mundaq deb ko'rsatdi. Aqliy iqtidorli yon telefonning bolalar yosh o'smirlarga bo'lgan ta'siri cho'ng. O'xshash bo'lmagan yosh bosqichiga

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: Arkiga kirish iltimosini mana mu shundoq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida cho'tap. Bakmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qori oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmi kommunist atash.
0: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z yurtimdan Jungo kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
0: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyimiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Rayhan adini o'rindan turolmadi. U bu kechini uyqusiz o'tkazgan edi. Anvar Rayhanning sarg'aygan, sangilgan, pirlashgan yuziga qarab cho'chib ketdi. Rayhanning hayotidagi barliq azob oqibatlar faqat mushu kechiga yig'ilgandek uni to'nig'usiz bir odamga aylantirib qo'ygan edi. Rayhanning qalbidagi chidog'usiz azobni his qilgan Anvar shu chaqdila o'zini tunjiqitib kuchlik aybladi. O'tkizgan savalligining qanchalik og'irligini tushundi. Shu an bu ishdan tenvelib boshqacha tushundirish iradasiga yo'liqib kechiring, meni kechiring, men unda qilmasligim kerakdi, kechiring deb soldi. Anvar shu gapni deb bo'libla ayolning o'tkir ko'zlariga qarab bu gaplarni deganiga pushaymon qildi. Endi bu ishdan tenvelishga menga fursat yo'q edi. Rayhan yong'rab yig'labdi. Bu yig'i shu qadar hasratlik ediki, uy ichini qoplagan hasrat Anvarning vujudini go'yo zimistonda qalgandek titratdi. Rayhan baxtlik oilasi borligidan faxrlandi. O'zining barliq qutuqlari, shod-xuramligi, farzandlarining natijasini Anvardek mukammal erim bo'lganligidan kelgan deb qaraydi. Shu topda u o'ziga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotgan bo'lib, azaldan ko'rilib boqmagan haqoratlanish, kamsitilish tuyg'usi uni qiynamoqda edi. Anvarning boyatinqi gapi uning eriga bo'lgan eng oxirgi umidini yo'q chiqargan edi. Balkim u bu ishlarning yolg'on bo'lishini umid qilgan. Erining bundoq ishlarni qilmaydigan er ekanligiga bo'lgan ishonchini yo'q chiqargusi kamigan bo'lishi mumkin edi. U bir kun ishga boramadi. Anvar mu xizmatga bormay uningga hamroh bo'ldi. Doktorxonaga aparay, choy iching, buni yeyiling degandek so'zlar bilan Rayhonni eritmoqchi. To'g'risi, Rayhonni eg'iz oshquzib, uning pozitsiyasini bilib baqisi bor edi. Lekin Rayhon yanada unsiz. Tushdan keyin bo'lganda Rayhonning o'y-xiyoli Anvardan iliq ayolga yetkaldi. U ayol kimdi? Eri balir ba ayolmidi? Oilasi bor turib boshqalarning eri bilan mushundoq ishlarni qilgan bir buzuq ayol Anvarning muhabbatiga erishadigan bo'lsa, bu nima degan ajabnarlik ham nima degan nomussizlik. Yolg'iz ayolmidi ya? Rayhon atsi qizi bilan ikkisining kiyim-kechaklarini yig'ishtirib, shaharning manzirlik o'rindan setib kelib besab, ishkirdagi to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan cho'ng qizi oliy maktab imtihonini berib bo'lganda ko'chishni saqlab turgan yangi uyga ko'chib ketdi. Anvar uyda yolg'iz qoldi. Cho'ldarigan uyda Anvar umrida his qilmagan g'ayriblik tuyg'usida o'z kuchini o'zi yig'idak bo'ldi.

telefonun jiringlishi Anvarni xiyoldan uyg'otdi. Anvar, qandaq ahvolingiz? Men Farida. Degan ovoz bilan tang Anvarning qalbini yenik bir to'lqin titratib o'tdi. Ammo bu to'lqin burunqidek hayajonlik emas. Ham eng oxirgi to'lqindek kuchsiz edi. Anvar, ahvolingiz sodiq qandaq? Tanga meni ansiratmang. Ahvolim yaxshi. Siz nada? Biz ko'rishaylik-chu. Siz bilan deyishdigan muhim ish bor. Anvar o'zining o'rnini Faridaga tepdi. Farida tez yetib keldi. Sizdan bekla ansirdim, dedi Farida yana burunqidek yaqinlik talabbuzda. Nimadan ansirdingiz? Bizning ishimizni ayolingiz uqqandan keyin sizni xopilik tatib qoldimikin deb. Ishkimizning ishini ayolimni bilganligini siz qanday uqdingiz? Ayolingiz yo'ldoshimga uchir qildi ekan. Anvar birdan chimib ketib yana so'rdi. Eringiz nima dedi? Siz xopilik tatdingizmi? Erim uchirni xato yo'llab qolgan o'xshaydi deb bo'ldi qildi. Erim azaldan menga bek ishindi. Farida erim menga ishindi degan so'zlarni davotganda ko'zlarida bir xil g'alibiyat ushqullar chaqindi. Anvar Faridaning qandaqsigi mushundoq xotirjam turayotganligiga hayron qilyapti. Xuddi o'tgan ishlarning hammasi azaldan shundoq bo'lishi kerakdek. Ayolingiz rostdilli bir saron xotinkan, dedi Farida. Ayolim saron xotin bo'lishi mumkin, lekin u yo'ldishni qadrlaydigan ayol. Azaldan boshqa erlar bilan noto'g'ri ishlarni qilmagan. Farida Anvarning so'zlaridagi chunqur tana va selishtirumni tez tushunib oldi va biroz xo'rlik his qildi. Men shunday qildim, Anvar. Sizni yaxshi ko'rganim uchun shunday qildim. Siz uchun har qanday kulbatga tayyor bo'lganligim uchun shunday qildim. Ajaba, buni sizmi ayiblasangiz, meni kim tushundamdi? Farida so'zini to'xtatib oldi. Shu topda u o'zini besib elishi, yanada Anvarga tasalli berish kerak edi. Bir pas sukutdan keyin Farida yana ig'iz ochdi. Bo'ldi, bunchalik azoblanmang, Anvar. Nemish bo'lishdan qat'iy nazar, men sizning yoningizda. Mayli qandoq ish yuz bersin, men siz bilan birga ko'rishga rozi. Farida Anvarning o'ziga tikilib qarab qolganligini ko'rib, umid ato qilib elish maqsadida uningga qarab kulimsirdi. Anvar birdilla Faridaning kulgisidan bezor bo'lib qoldi. Bu kulga qandoqdir yurak bilan bog'linishi yo'q, to'liq arzon kulgi bo'lib tuyuldi. U Faridaga hech qanday inkas qaytarmadi. Birdamlik sukutdan keyin Anvar to'satdan kayniga o'rilib, mashinaga chiqdi. Va mashinaning aynigini tushirib, "Bo'ldi qilayli Farida. Bizni xatolik o'tkizganimiz ras. Buningga ko'z yumsoq bo'lmaydi. Men buning uchun badal to'lashga rozi. Eringiz sizga ishongan ekan, uning ishonchini qadrlang. Xayr-xush." dedi. Anvar gepini tugitibla mashinasini qo'zg'atdi. Uning necha kundan beri qatmonlashib ketayotgan fikrlari bora-bora ro'shanlashishga boshladi. U asta yiroqda kelayotgan Faridaga bo'lgan hissiyotining bir xil qurg'oq qalbda o'sgan hissiyot ekanligini, uningga osirish kuchining yo'chiringanligini, ro'yichatki ma'nisizlikning bu hissiyotning shakli ham taqdirni yaratganligini g'uvo his qilgandek bo'ldi. Farida asta-asta o'tmishga aylanib qoldi. U paydo qilgan hissiyot to'lqinlarining eng oxirgi qoldiqlari mangu kemasga eqib ketib qoldi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyad axirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'g'aysizlar.

Osmon nima uchun ko'k rangda bo'ladi? Rayli chechilish qonuniga asosan nur havodagi molekulalar bilan uchrashgandan keyin nurning chechilishini shakllantiradi. Bu vaqtda chechilgan nurning kuchliligi nurning to'lqin uzunligi bilan munosabatlik bo'ladi. To'lqin uzunligi qancha qisqa bo'lsa, nur shuncha oson chechiladi. Masalan, ko'k nurning to'lqin uzunligi qizil nurga qaraganda texmi qisqa bo'lib, u texmi oson chechiladi. Shunga kishilar texmi oson ko'raladi. Quyosh nuri atmosfera molekulalari tarafidan chechilgandan keyin eng ko'p chechilgan nur ko'k rangda bo'ladi. Shunga kishilarning ko'z oldida osmon ko'k rangda namoyon bo'ladi.

yuzlanishiga kuch qo'shib, qo'sh yo'nalishlik aloqa o'rtaq foyda elib taraqqiy qilishni ishqa oshirdi. Jungu Amerika birlashib mablag' solgan bank kartasi rasjud apparati Vanshi to'r birlashmasi bu yil uda 3-chi qitim mulozamat savdosi yarmankasiga qatnashdi. Vanshi to'r birlashmasining bosh ijroiya amaldori Jin Shaofei mundaq dedi. Vanshi to'r birlashmasi Jungu bank kartasi rasjud bozorini ichib o'tishining belgi xarakterlik natijasi. Bu qitimqi yarmankaga qatnashish dunyoga ichib o'tilgan sig'dirishchan va ko'p manbalik Jungu chiqim bozorini namoyon qildi. Malayziya Jungu ommaviy munosabat jamiyatining muavin boshlig'i Yan Tianlu mundaq dedi. Jungu mulozamat savdosi yarmankasi supis qurish, erkin savdo sinox rayonini kengaytirish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, dunyo mulozamat savdosining erkin, tartiblik, yuqori unumlik yetkilishiga yordam berdi. Dunyo iqtisodining inoqsizligi eshiyotgan orqa ko'rinishda Jungu gullanma bozor va taraqqiy qilayotgan davlatlarning dunyo taraqqiyot iqimiga yo'g'irilishini ilgirkidakli qo'llab, yuqori saviyada sirtqi ichib o'tishda chiqib turib, dunyo iqtisodiga muqimlik ato qildi.

Rayhan adigini o'rindan turolmadi. U bu kechini uyqusiz o'tkazgan edi. Anvar Rayhanning sarg'aygan, sangilgan, pirlashgan yuziga qarab cho'chib ketdi. Rayhanning hayotidagi barliq azob oqibatlar faqat mushu kechiga yig'ilgandek uni to'nig'usiz bir odamga aylantirib qo'ygan edi. Rayhanning qalbidagi chidog'usiz azobni his qilgan Anvar shu chaqdila o'zini tunji qitim kuchlik aybladi. O'tkizgan savalligining qanchalik og'irligini tushundi. Shu an bu ishdan tenvelib boshqacha tushundirish iradasiga yo'liqib kechiring, meni kechiring, men undoq qilmasligim kerak edi. Kechiring deb soldi. Anvar shu gapni deb bo'libla ayolning o'tkir ko'zlariga qarab bu gaplarni deganiga pushaymon qildi. Endi bu ishdan tenvelishga menga fursat yo'q edi. Rayhan yong'irab yig'labdi. Bu yig'i shu qadar hasratlik ediki, uy ichini qoplagan hasrat Anvarning vujudini go'yo zimistonda qolgandek titratdi. Rayhan baxtli oilasi borligidan faxrlandi. O'zining barliq qutuqlari, shod-xuramligi farzandlarining natijasini Anvardek mukammal erim bo'lganligidan kelgan deb qaraydi. Shu topda u o'ziga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotgan bo'lib, azaldan ko'rilib boqmagan haqoratlanish, kamsitilish tuyg'usi uni qiynamoqda edi. Anvarning boyatinqi gapi uning eriga bo'lgan eng oxirgi umidini yo'q chiqargan edi. Balkim u bu ishlarning yolg'on bo'lishini umid qilgan. Erining bundoq ishlarni qilmaydigan er ekanligiga bo'lgan ishonchini yo'q chiqarg'usi kamigan bo'lishi mumkin edi. U bir kun ishga boramadi. Anvar mu xizmatga bormay, uningga hamroh bo'ldi. Doktorxonaga aparay, choy iching, buni yeyaveran degandek so'zlar bilan Rayhonni eritmoqchi. To'g'risi, Rayhonni eg'iz oshquzib, uning pozitsiyasini bilib baqisi bor edi. Lekin Rayhon yanada unsiz. Tushdan keyin bo'lganda Rayhonning o'y-xiyoli Anvardan yiliq ayolga yut keldi. U ayol kimdi? Eri balir ba ayolmidi? Oilasi bor turib, boshqalarning eri bilan mushundoq ishlarni qilgan bir buzuq ayol Anvarning muhabbatiga erishadigan bo'lsa, bu nima degan ajabnarlik ham nima degan nomussizlik? Yolg'iz ayolmidi ya? Rayhon atsi qizi bilan ikkisining kiyim-kechaklarini yig'ishtirib, shaharning manzirlik o'rindan setib olib bezab, ishkardagi to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan cho'ng qizi oliy maktab imtihonini berib bo'lganda ko'chishni saqlab turgan yangi uy ko'chib ketdi. Anvar uyda yolg'iz qoldi. Cho'ldarigan uyda Anvar umrida his qilib baqmagan g'ayriblik tuyg'usida o'z kuchini o'zi yegudak bo'ldi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, omon bo'g'aysizlar.

Osmon nima uchun ko'k rangda bo'ladi? Rayli chechilish qonuniga asosan nur havodagi molekulalar bilan uchrashgandan keyin nurning chechilishini shakllantiradi. Bu vaqtda chechilgan nurning kuchliligi nurning to'lqin uzunligi bilan munosabatli bo'ladi. To'lqin uzunligi qancha qisqa bo'lsa, nur shuncha oson chechiladi. Masalan, ko'k nurning to'lqin uzunligi qizil nurga qaraganda texmi qisqa bo'lib, u texmi oson chechiladi. Shunga kishilar texmi oson ko'raladi. Quyosh nuri atmosfera molekulalari tarafidan chechilgandan keyin eng ko'p chechilgan nur ko'k rangda bo'ladi. Shunga kishilarning ko'z oldida osmon ko'k rangda namoyon bo'ladi.

болса, ikkinchi to'y hisoblanmaydi. Delo orqali qonunni tushuntirish. To'ydan keyin qarish tarafning og'ir kesil bog'liqini bayqisa qanday qilish kerak? Jonfamlik er bilan sunfamlik ayol sayohat jarayonida tonishib muhabbatlashgandan keyin tizimlab to'y qildi. To'ydan keyin sunfamlik jonfamlikning to'ydan burunla ilishib qilish kesiliga giripta bo'lganligini, shundaqla uzoq davolanibmi soqaymaganligini bilgandan keyin jonfamlikni sud mahkamasiga arz qildi. Bu deloga mundaq yashin berildi. Bir tarafning og'ir kesil bo'lsa, o'yinishni tizimga oldirishdan ilgari qarshi tarafga aynan aytish kerak. Aynan aytmasa, qarshi taraf xalq sud mahkamasidan o'yinishni kuchdan qoldirishni talab qilsa bo'ladi. O'yinishni kuchdan qoldirish talabini kuchdan qoldirish sababini bilgan yoki bilishga tegishli bo'lgan kundan boshlab 1 yil ichida o'tirib qo'yish kerak.

bir gap chiqadi. Demak, xizmatga bo'lgan mas'uliyatchanlik, zehn qo'yish bizni nurg'ulg'an, qarg'ulach ish qilishdan to'sadi. O'zimizni o'ylab baxmagan ko'ngil ozodligi va natijalarga erishtirdi. Dodillik bilan to'g'ri bo'lgan qarashni chin turish faqat pozitsiya masalasi emas, texnika muhimi jasorat va mas'uliyat masalasidir. Mana bu shundoq mas'uliyatchan bo'lgandilar, xizmatimiz, kasbimizdan yaxshi natijalarga erishalaymiz. Xo'sh, olg'uvchilarimiz, qimmatli damlarda nodir kuydirmiz. Yanil sizlarning huzuringizda.

Qadirlik dostlar, muxbirning davlatlik taraqqiyot va islohot komitetidan egilishicha, davlatimiz ko'p xil tadbir qo'llanib, unumlik selinmini kuchlik ilgari surib, selinmi yoshirin kuchini davomliq urg'itadigan va joriy qildirdikan. Bu yil kirgandan buyon davlatimizning selinmi qurilmasi yengilinib va yaxshilanib, selinmi unumi va sifati o'zliksiz o'sdi. Texnikada yengilik yaratish va kasb darajasini o'stirish qatorliq aloqador sohalarga mablag' silishda yaxshi eshish vaziyati saqlandi. 1-nji aydan 7-nji aygacha yuqori texnikalik kasblarga selingan mablag' o'xshash mazgildagidan 5% eshib, ish surati oldingi yarim yildagidan tez bo'ldi. To'plashtirilgan tok yo'li yasmachiligiga selingan mablag' o'xshash mazgildagidan 11.5% eshib, taraqqiyot zapas kuchi yetarlik bo'ldi.

Qadirlik dostlar, muxbirning sanoat va uchirlashtirish ministrligidan egilishcha, bu yilning oldingi yarmida davlatimizning raqamli kasb kirimi 20 trillion 71 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 13,6% oshgan. Davlat ichidagi sun'iy aql ehtiyojining eshishi va eksportning eshishining kuchlik turtkisida raqamli kasblarning foyda saviyasi sijil yaxshilanib, foyda umumiy summasi 1 trillion 790 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 19,3% eshib, eshish sur'ati o'xshash mazgildagidan 10,3 point tezlashgan.

Tianshan Tor xabari. Yaqında Ürümçi Tianshan xalqara aeroportining transport ishlab chiqarishidan yana xush xabar keldi. 2026 yillik jami yo'lovchi tushish miqdori 20 million odam qitimliq cho'ng o'tkalni muvaffaqiyatlik bosib o'tib, 20 million 5900 odam qitimga yetib, 2025 yildagidan 14 kun burun aeroportning bosqichliq yo'lovchi tushish tarixida yangi rekord yaratildi. Muxbirning Ürümçi xalqaro aeroport sho'ba sherkitidan egilishcha 8 ayning 21 kunigacha Ürümçi Tianshan xalqaro aeroportining ko'p turlik yadrolik transport ko'rsatkichi muqim ishib, butun liniya bo'yicha yaxshilanib, jami 209 500 tonna yuk va pochta yo'llanmasi to'shilib, 134 800 aeroplan qitim navbatchi aeroplanning uchishi va qo'nishiga kafolatlik qilingan. Üçtürlük yadroluk körsetküş bulturgi okşaş mezgildikidin ayrım ayrım 7.16%, 7.36%, 8.51% işip, yolucu tuşuş ve yük tuşuşunu mas terakki kıldırış endisi barganseri roşelleşken. Şincan işçideki aviyasiya liniyelerinin ravallıqı sicil alalışıp, tarmak liniyelerinin əmtürtkü buluş önümü körünerlik bolgan. Bu yil Şinjan ichidagi yo'lovchi tushish miqdori oldingi 5 o'rinda turadigan shaharlarning rad tartibi Qashqar, Xotan, Xulja, Oqsu, Tumshuq bo'lib, jami 2 million 548 500 odam qitim yo'lovchi to'shilib, Şinjandagi har qaysi viloyat oblastlarining madaniyat, sayohat, savdo aloqasi yuqori unumlik tutashtirilib, rayonlarning mas taraqqiyotiga kuch qo'shilgan. Şinjan sirtidagi aeroplan qatnaydigan qiziq nuqtalik shaharlar muqim bo'lgan bo'lib, Beijing, Chengdu, Shanghai, Xi'an, Zhengzhou yo'lovchi tushish miqdori jihatida oldingi 5 o'rinda turadigan shahar bo'lib qolgan. Jami to'shilgan yo'lovchi 6 million 613 200 odam qitimiga yetib, Xinjiang bilan davlat ichidagi nuqtalik shaharlar orasida yuqori unumlik, qulaylik havo yo'li barpo qilingan. Xalqaro aviatsiya tugunining iqtidor darajasi davomli oshib, chegara halqib safarga chiqish qizg'inligi yuqori ko'tarilgan. Hozir aeroportning xalqaro aviatsiya liniyasidagi yo'lovchilar iqimi muqim oshgan bo'lib, Olmaota, Toshkent, Tbilisi, Moskva, Ostona qatorliq shaharlar xalqaro yo'lovchi tushish miqdorida oldingi 5 o'rinda turib, jami 193 200 odam qitim xalqaro yo'lovchi to'shilib, Xinjiang bilan O'rta Osiyo, Yevropa rayonlarining havo aloqasi yo'llari yana muravallashgan.

kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Osmon nima uchun ko'k rangda bo'ladi? Rayli chechilish qonuniga asosan nur havodagi molekulalar bilan uchrashgandan keyin nurning chechilishini shakllantiradi. Bu vaqtda chechilgan nurning kuchliligi nurning to'lqin uzunligi bilan munosabatlik bo'ladi. To'lqin uzunligi qancha qisqa bo'lsa, nur shuncha oson chechiladi. Masalan, ko'k nurning to'lqin uzunligi qizil nurga qaraganda texmi qisqa bo'lib, u texmi oson chechiladi. Shunga kishilar texmi oson ko'ra oladi. Quyosh nuri atmosfera molekulalari tarafidan chechilgandan keyin eng ko'p chechilgan nur ko'k rangda bo'ladi. Shunga kishilarning ko'z oldida osmon ko'k rangda namoyon bo'ladi.

Ez yezi xizmeti yig'inda qilgan ochliq bexatarligidagi tashabbuskorlik huquqini mahkam egallash kerak nomli so'zining bir qismini va boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 9-29 kuni Jongo Kommunistik partiyasi 19-navbatlik markaziy komiteti siyosiy byurosining 33-qitimlik kollektiv ugunishiga riyosatchilik qilganda so'zlagan Davlatning biohavfsizlik to'siqini haqiqiy mustahkamlash kerak nomli so'zining muhimligini anglatamiz.

bir qancha yil ziyon tortdi. Ochliq teriydigan dehqonlarga beriladigan yordam pulini muqimlashtirib va ko'paytirib, yig'ib zapas saqlash, tangshish, tizginlash iqtidorini o'stirib, eng tuvan sitivilish bosi siyosatida ching turib va uni mukammallashtirib, butun tannarx sug'urtisi va kirim sug'urtisining doirasini kengaytirish kerak. Hozir ishlab chiqarish tannarxining bir qadar yuqori bo'lishi ochliq ishlab chiqarishidagi cho'ng ojizlik. Buni hal qilishning chorasi yanala egilik boshqurish usulida yangilik yaratib, oila dehqonchilik maydoni, dehqonlar kooperativini yaxshi yetildirib, muvofiq ko'lamlik egilikni rivojlantirib, kasblashgan, ijtimoiylashgan mulozimat tizimini takomillashtirib, bir oila o'z oldiga qila olmaydigan qilsa gun ko'tirmaydigan ishlarni ijtimoiylashgan mulozimat tashkilotlariga topshirish kerak. Dehqonlarni yezigilik ishlab chiqarish texnikasi va boshqurish iqtidori jihatidan tarbiyalashni kuchaytirib, boshqurishning zamonaviyligini ilgari surish kerak. Yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari ochliq bexatarligidagi siyosiy mas'uliyatini zimmasiga olishi kerak. Bu bir qancha yilda davlatimizning ochliq ishlab chiqarishi ochliq ko'p chiqadigan rayonlarga ro'shan markazlashdi. Buning muvofiq tarifi bor, lekin ziyodi markazlashib ketsa-mu xavf xatar paydo qiladi. Agar joylar faqat tomoq yeyishni o'ylab, ochliq terishni o'ylamasa, go'sht yeyishni o'ylab, cho'shqi biqishni o'ylamasa, undaqda ta'minlashga kim kafolatlik qiladi? Ochliqni odatdagi tovar deb qarab, iqtisodiy hisobotli qilib, siyosiy hisobot qilmaslikqa, ko'z oldidagi hisobotni qilib, kelgusi hisobotni qilmaslikqa bo'lmaydi. Ochliq ko'p chiqadigan joylar, ochliq ko'p setiladigan joylar, ishlab chiqarish bilan setish tangpong bo'lgan joylarning hammasining ko'lamga, mahsulot miqdoriga kafolat qilish mas'uliyati bor. Shunga tomoq masalasini tang hal qilishi mas'uliyatni tangzimisiga elishi kerak. Mana bu davlatning cho'ng ishidir. Ochliq bexatarligiga partiya hukumat tang mas'ul bo'lishni yo'l qo'yib, ochliqqa o'lka boshlig'i mas'ul bo'lishi, shu jimi mas'ul bo'lishi kerak. Uzoqdan buyon ochliq ko'p chiqadigan o'lka, shahar, noyala davlatning ochliq bexatarligiga kafolat qilishga muhim to'p qo'ydi. Ular taqdirlashga arziydi. Ochliq ko'p chiqadigan joylarga manfaat to'liqlimisi berish mexanizmini mukammallashtirib, mukofotlash to'liqlimi berish salmiqini oshirish kerak. Yezi egiligiga ahamiyat berib, ochliq ishlab chiqarishini tutqanlarni ziyon tortqizishga qat'iy bo'lmaydi. Hozir shahar yezi aholisining yemaklik iste'moli qurilmasining darajasi uzluksiz o'sib bormoqda. Bundan keyin yezigilik mahsulotlari bilan ta'minlashga kafolatlik qilishda ham soniga kafolatlik qilish ham ko'p xilliqiga sifatiga kafolatlik qilish kerak. Yezi egiligidagi ta'minot taraflik qurilmalik islohotni cho'nqur olg'a siljitib, sortni a'lolashtirish, sifatni o'stirish, marka yaratish va o'lchamlik ishlab chiqarishga turtki bo'lish kerak. Cho'shqi baxmichiligini asli keltirishni davomliq yaxshi tutib, kasbning muqim taraqqiyotini ilgari surish kerak. Dadur, paxta, ko'miqonoq, bug'doy qatorliq bir qism ko'p miqdorliq yezigilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ching tutib, muhokama qilib o'g'irlashtirib, mahsulot miqdorini oshirish tegishliklarida keskinlik bilan ish ko'rishimiz kerak. O'zimizni boshqalarga tutqizib qo'ysak bo'lmaydi. Bu davlat xavfsizligiga chetiladigan cho'ng ish. Yezigilik mahsulotlari savdosidan iborat bu muhim ishni yaxshi qilish kerak. Lekin muhimi xavf-xatarni tizginlab, sapligini bo'ladigan qilib, ichki qo'lliq tayyorlik ko'rib, yezigilik mahsulotlari importini ko'p manbalashtirish strategiyasini yo'l qo'yib, korxonalarning sirtqi chiqishini qo'llab, oshqushluq ashyo obirti nuqtasini tizginlash iqtidorini o'stirib, ta'minot zanjirining avrishimligini oshirish kerak. Ochliq bexatarligi kafolat qilishda har bir sortni cho'nqur tadqiq qilish, loyiha tuzish va joyida amaliyalashtirish kerak. Yaqindan buyon yemak-ichmak isrofchiligini

biyoxavfsizlik xalqning hayoti va sog'lomligiga, davlatning abadiy amilligiga, jumhur millatining mangulik taraqqiyotiga munosabatlik bo'lib, umumiy davlat xavfsizligining muhim tarkibiy qismi. Shundaqla dunyo andisiga ta'sir ko'rsatadigan, hatto uni qayta barpo qiladigan muhim kuch. Yangi vaziyatda biyoxavfsizlik qurilishini kuchaytirishning muhimligi va ta'sirsizligini chuqur tushunib, umumiy davlat xavfsizligi qarishini izchillashtirib, biyoxavfsizlik qonunini izchillashtirib va amaliylashtirib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, odamni asos qilish, xavf qatarining oldini olish, turga ayirib boshqurish, hamkorlashish, moslashish prinsipi bo'yicha davlat biyoxavfsizlik xavf xatarining oldini olish, tizginlash va idora qilish tizimisi qurilishini kuchaytirib, davlatning biyoxavfsizlikni idora qilish iqtidorini o'stirib, davlatning biyoxavfsizlik to'siqini haqiqiy mustahkamlash kerak. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti biyoxavfsizlik qurilishini kuchaytirishni texnik gavdalik o'ringa qo'yib, davlat xavfsizligi strategiyasiga kirgizib, biyoxavfsizlik qonunini e'lon qilib va yo'lga qo'yib, davlatning biyoxavfsizlik siyosati va davlatning biyoxavfsizlik strategiyasini tuzib, davlatning biyoxavfsizlik xizmatining tashkiliy rahbarlik tuzilma mexanizmini takomillashtirib, biyoxavfsizlikka doir zo'r xavf xatarlarga faol taqobil turib, jonliqlar boyligini qo'g'dash va uningdan foydalanishni kuchaytirib, butun partiya, butun davlat, butun jamiyatning kuchini ishqa solib, yangi tasman o'pki yallug'i yuqumining oldini olish, tizginlash xalq urushini yaxshi qildi. Davlatimizning biyoxavfsizlik bo'yicha oldini olish ini va mudofaalanish iqtidori uzluksiz kuchaydi. Biyoxavfsizlikni qo'g'dash asosi uzluksiz mustahkamlandi. Biyoxavfsizlik qurilishida tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Hozir an'anaviy biyoxavfsizlik masalasi bilan yangi tipdagi biyoxavfsizlik xavf xatari o'zaro giralishib ketdi. Chegara sirtidagi biotahdid bilan ichki qismdagi biyoxavf xatar giralishib, tang mavjud bo'lib turibdi. Biyoxavfsizlik xavf xatarida nurg'un yangi alohidliklar ko'rilibdi. Davlatimizning biyoxavfsizlik xavf xatarining oldini olish, tizginlash va idora qilish tizimisida yanila kamtuklik, ojiz taraflar bor. Shunga davlatimizning biyoxavfsizlik vaziyatini ilmiy tahlil qilib, duch kelgan xavf-xatar va xirislarni egilab, biyoxavfsizlik qurilishini kuchaytirish fikri yo'li va tadbirni oydinlashtirish shart. Davlatning biyoxavfsizlikni idora qilish tizimisini mukammallashtirib, strategiyalik oldin ko'rarlikka ega tadqiqot va planlashni kuchaytirib, davlatning biyoxavfsizlik strategiyasini mukammallashtirish kerak. Partiya komiteti rahbarlik qiladigan

Rayhan adiyini o'rindan turolmadi. U bu kechini uyqusiz o'tkazgan edi. Anvar Rayhanning sarg'aygan, sangilgan, pirlashgan yuziga qarab cho'chib ketdi. Rayhanning hayotidagi barliq azob oqibatlar faqat mushu kechiga yig'ilgandek uni to'nig'usiz bir odamga aylantirib qo'ygan edi. Rayhanning qalbidagi chidog'usiz azobni his qilgan Anvar shu chaqdila o'zini tunchiq etib kuchlik aybladi. O'tkizgan savalligining qanchalik og'irligini tushundi. Shu an bu ishdan tenvelib boshqacha tushundirish iradasiga yo'liqib, kechiring, meni kechiring, men unda qilmasligim kerakdi, kechiring deb soldi. Anvar shu gapni dab bo'libla ayolning o'tkir ko'zlariga qarab bu gaplarni deganiga pushaymon qildi. Endi bu ishdan tenvelishga mangu fursat yo'q edi. Rayhan yo'ngrab yig'labdi. Bu yig'i shu qadar hasratlik ediki, uy ichini qoplagan hasrat Anvarning vujudini go'yo zimistonda qolgandek titratdi. Rayhan baxtli oilasi borligidan faxrlandi. O'zining barliq qutuqlari, shodxoramligi, farzandlarining natijasini Anvardek mukammal erim bo'lganligidan kelgan deb qaraydi. Shu topda u o'ziga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotgan bo'lib, azaldan ko'rilib baxmagan haqoratlanish, kamsitilish tuyg'usi uni qiynamoqda edi. Anvarning boyatinqi gapi uning eriga bo'lgan eng oxirgi umidini yo'q chiqargan edi. Balkim u bu ishlarning yolg'on bo'lishini umid qilgan. Erining bundoq ishlarni qilmaydigan er ekanligiga bo'lgan ishonchini yo'q chiqargusi kamigan bo'lishi mumkin edi. U bir kun ishga boramadi. Anvar mu xizmatga bormay, uningga hamroh bo'ldi. Doktorxonaga aparay, choy iching, buni yeyaveran degandek so'zlar bilan Rayhonni eritmoqchi. To'g'risi, Rayhonni eg'iz oshquzib, uning pozitsiyasini bilib baqqisi bor edi. Lekin Rayhon yanada unsiz. Tushdan keyin bo'lganda Rayhonning o'y-xiyoli Anvardan iliq ayolga yut keldi. U ayol kimdi? Eri bolalar bor ayolmidi? Oilasi bor turib, boshqalarning eri bilan mushundoq ishlarni qilgan bir buzuq ayol Anvarning muhabbatiga erishadigan bo'lsa, bu nima degan ajabnarlik ham nima degan nomussizlik? Yolg'iz ayolmidi ya? Rayhon atsi qizi bilan ikkisining kiyim-kechaklarini yig'ishtirib, shaharning manzirlik o'rindan setib kelib bezab, ishkardagi to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan cho'ng qizi oliy maktab imtihonini berib bo'lganda ko'chishni saqlab turgan yangi uyga ko'chib ketdi. Anvar uyda yolg'iz qoldi. Cho'ldarigan uyda Anvar umrida his qilmagan g'ayriblik tuyg'usida

Bir haftadan keyin Rayhan erinin undidardagi iliq ayolning kimligini aniqlab, u haqda barliq uchurlarga erishdi. Andin eri balasi bor turib, boshqalarning eri bilan bo'lmag'ir munosabati bo'lgan numussiz ayolga bo'lgan g'azab nafratini bosamagan holda mutallabning telefon nomeriga o'zi to'la ishkilinib, qayta-qayta o'chirib, ko'chirib yurib tayyorlagan uchurni yo'llab etdi. Uchurni yo'llab, bir soatgacha hech qanday javob qaytarilmagandan keyin Rayhan beyaram bo'lishga boshladi. O, bir haftadan buyon azob, xo'rliq, g'azab tasdidan planlangan bu ishi orqali eriga xiyonat qilgan bir ayolning fazilatsizligiga badal to'latkizishni o'ylagan bo'lsa-mu, qahr g'azabga to'lgan oshi arning Anvar uchun qanchalik xavf ilib kelganligini o'ylamagan edi. Shu topda o'zining tasavvuridagi qahr g'azabga to'lgan oshi arni Anvarning oldi tasavvur qilish bilan qalbiga yomirg'an qo'rqinish uni yangi bir azobga mubtalo qildi. Men nima qilib qo'ydim? Endi bu ar kundashlik azobida Anvardan o'chini olsa, bu ish xalqi olamga yilsa. Anvar, men ham qizlarim beshimizni qandoq ko'tarib yuramiz. Anvarga xeym xatar yetib qolsichi. Mutallib Rayhonning uchurini qayta-qayta o'qidi. Uchur qisqali yozilgan edi. Ayolining boshqa erlar bilan xufiyani oshindarchilik munosabati bo'lishi bir er uchun qanchalik azob ekanligini tushunaman. Ammo sizga bu reallikni demay amalim yo'q. Ayolingiz 2 yildan beri mening erim bilan oshni o'ynab yuribdi. Bu xil axloqsizlik har makon, har zamonda o'xshash la'nat kuchraydi. Mutallib dastlab xato yo'lnib qolgan uchurmikin deb qaribi masxni o'ylagan edi. Ammo qayta-qayta o'qib, qo'li ishqa bormadi. Kechda salpayg'inicha uyga keldi-yu, eshik tubida uzoqcha turdi. O, bu ishni qandoq bir taraf qilishni aslo bilmaydi. O uyga kirib, chiroyli uxlash kiyimi bilan o'ltirib, o'g'li bilan chaqchaqlashqach, tomoq yeyotgan Paridaga tik qaryapti. Andin tomoqqa qaramasdan ishkirga uyga kirib ketdi. Parida sal hayron qoldi. Erining ro'yi holati bahmo nochar edi. Tomoq yeyib bo'lgandan keyin, o'g'li topshiriqni tutish qilgandala, Parida asta erining yoniga kirib, sizga biror ish bo'lmagandi, deb so'rdi. Mutallib Paridaga bu gapni demaslikni o'yladi-yu, yana fikrdan yondi. Parida, men bugun g'ayriy bir uchurni topshirib oldim. Uchurda bir ayol sizni eri bilan 2 yildan buyon g'ayriy munosabatda bo'lib keldi, debdi. Mutallibning oshni o'yindi degan gapni tilg'a og'iz kamigan edi. Shundaqdimi, Paridaning chiroyining boshqacha o'zgarganini ko'riblar, talaffuzni siliqlashtirib, olmon-talmon qaytib qo'ydi. Men bu uchurni xato yo'lnib qolgan uchurmikin deb o'yladim. Parida erining telefonini ilib, uchurni qayta-qayta o'qidi. Shu topda uning nafsini bo'g'ayotgan narsa Anvar bilan ikkisining munosabatini erining bilib qolganlik emas, uchurdagi oshni o'ynabdi degan gaplar edi. O'qigan sari uning g'azabi o'rildi. Uning miyasida aks etgan men uning oshnisi emas, uning suygan odami. Biz bir-birimizni haqiqiy yaxshi ko'rdiganlar. Qalbimiz tutashqanlar degan fikr erining

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushya daxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, omon bo'g'aysizlar.

Farhod bilan Rashidaning o'ziga chiqilmay, chin quchoqlashib qotirib qo'ygandek jim turganligini ko'rib, ularning yenidan irg'onlab mong'imcha o'tib ketgan iyiqning qo'sqi yerim osh edi. Shunga u o'rmon aralab oziqlik izlab yuratdi. Bu bayqush o'zini qanday xavf-xatarning kutib turganligini xiyolig'ima keltirmaydi. Shunga u qo'y go'shining purqi kelayotgan quyuq o'rmonga qarab tez-tez qadam tashladi. U bu puraqning odamlar tarafidan qurilgan qiltoq ishkanligini bilmaydi. Shunga u nafsi taqildab qo'y go'shining purqi kelayotgan joyga yaqinlashdi. Uning oldida jonni oladigan qopqon bor edi. Yovvoy hayvonlarni tutib odatlanib ketgan yeligar mergan u qopqonning atrofiga qo'yning kallapachaq va ishqornini to'kib ularning ustini shaxshumbular bilan yepib qo'ygan edi. Bu yaqindan buyon beli og'riydigan bo'lib qolgan xo'jayinga iyiq terisi taqdim qilib uning ko'ngli uchishni o'ylab yurgan merganning yelisi edi. Oq ko'ngil iyiq makkor merganning qurbonligiga aylib ketish oldida turardi. Go'sht yeyish tamasida oldirab kelayotgan iyiq echinishlik taqdirga duch kelish oldida turardi. Fojia oxiri yuz berdi. Iyiq og'zi go'shtga tegish bilanla qopqonga tushdi. Bechara iyiq qopqonga tushib qolgan o'ng putini chiqarolmay jon ochig'ida qattiq o'rkirdi. Uning ovozini xotirjam yotgan erkak iyiqmu mergan bilan uning hamrolarimu angladi. Erkak iyiq o'rindan chachrab turib ovoz kelgan tarafga qarab o'qtak etildi. Iyiqning qopqonga tushishini taqazzolik bilan kutib o'ltirgan mergan bilan uning hamrolarimu nayza, qilish, kaltaklarni ko'tarishib qopqon qurilgan joyga qarab shokirdi. Qopqonga tushib o'ng puti so'ngan iyiq og'riq azobida hurkirib oxir holsizlanib yiqildi. U nayza kaltaklarni ko'targan 3-4 odamning o'ziga qarab o'qtak etilib kelayotganligini ko'rib, ko'zlarini yumib, jimjit yetib oldi. Mergan iyiqni qo'lidagi kaltak bilan turtib baxdi. Lekin iyiq midirlamadi. Ko'ngli o'rniga tushgan mergan iyiqqa amdili yiqilishib edi. Iyiq ko'zini lappida ichib dahshatli ko'rkiradi. Qo'rqib ko'zlari chakchib ketgan merganning qo'lidagi kaltiki yerga tushib ketdi. Iyiq oldida lag'ildab titrab turgan merganning qonidan siqib, uni perqirtib tashlab etdi. Yuz ko'zi qonga bo'yalgan mergan yerga qattiq takkan yonpeshni silg'inicha ingrashqa boshladi. G'azibiga paylamay, qattiq yulqingan iyiqning o'ng puti so'ngan joydan uzilib ketdi. U jon ochiqida ochiq yurkirab, o'zini u yoqdan bu yoqqa urdi. Oxir qansirab, holsirab, yerga g'uppa deji qildi. Buni ko'rgan merganga qaytadan jon kirgandek

ularni yiroqdan ko'zitib turgan to'xu yurak bo'lsa, Polat bilan Li Junning o'ngkirdan bir qancha qitim ochiqqan mungiz terilarni ichki otqa ortib atganligini va ularning yendiki qurollarni ko'rib qo'rqib ketdi. Isit, o'ngkirning oldiga nimishqimi o't yoqqandi men, deb o'yladi u jalaqlab titrab. Mo'ng'ul charavchining qotindan o'g'irlab chiqqan paxlaning go'shtini qop qilib yeb, huzurni suramanmikin deb yiqibdi men bu o'tni. Bu nas basqan o't oxir o'zimning beshigi chiqadigan bo'ldi. Endi qanday qilaman? Necha vaqtdan beri jantalishib tepib, yoshirin chiqqan boyliqning hammasi birdan dil yo'q bo'ldi mana. Mergan bunodan xabar topsa meni saq qo'yamu? Saqchilarning aketganligini esam, u mening gipimga ishinamu? Hey, men bek ahmoq ekanman. Nafsi bolalik qilib o'zimni o'limga tutib berishga oz qoldim. Ana, buni saqchilar mushtirab qaravatdi. Ular meni sezib qolgan o'xshamamdi. O'zimni darhol daldiga olay. To'xu yurak o'rindan chachirab turib, ko'tirib kelgan go'shiga qarabmi qo'ymay, dong'oqligincha quyuq o'rmonning ichiga qarab yugurdi. Oldiga uchirganliki daraxt uningga xuddi o'zini yo'lda paylab turgan saqchida ko'rinatdi. U qo'rqindan butun badani chiliq-chiliq qora terga cho'mildi. Yuragi gupildab selib, og'ziga tiqilib qolaylar dedi. U quyuq o'rmonning ichiga kiribla o'zini yerga otdi. Osmonda jimirlab turgan yulduzlarni ko'zlarini qisishib, "Hey ahmoq, atkazchilarga agashkiningga tegicha to'ymadingmi? O'zingcha ulardan menga yaxshilik keladi" deb ham xiyol qilib atamsan, deb uni masxara qilishayotgandek qilardi. U ko'zini chin yumib oldi. Uning quloqiga o'rmondagi qushlarning surlik ovozlari anglandi. U chuchib, ko'zlarini lappada ochdi va o'rindan chachirab turib, Mo'ng'ul charvachining uyiga qarab yugurdi. Iyiq o'ltirilgan joyda turgan qoralliq saqchini ko'rib, Mergan bilan Yeltapan iyiq terisidan umidin uzib, boyqilib qolmaganligidan xoshal bo'lib, shu kuni tun pardisi tortilgan chaqda qimmatbaholiq teri mungizlar yoshirib qo'yilgan o'ngkirning ichiga kirdi. Ular o'ngkirning ichidagi yoshirin uyning og'zini kishilar bayqimig'idek darajada etib etish uchun bu yerga kelgan edi. Bu uy sezilib qolsa, ularning necha vaqtdan buyon yiqqan targan boyligi biroqli qo'ldan ketadi. Shunga ular bu muhim planini bugun tundila amalga oshirib, xotirjam bo'lmoqchi edi. Lekin ular atigandan buyon oyoqdan bu yoqqa chepib, jiddiylashib, qo'rqib, ansirabli yurgashga yerib olidim ketgan edi. Chash soqollari o'sib, yuz ko'zlari maynatlashib, ko'zlari chapaqlashib ketgan bu ishki atkazchining putqo'llari lag'ildab titraydi. Lekin o'ngkirga tiqib qo'yilgan boyliq ko'z oldiga kelsalar, ularning

biz tere pul topamiz deb. Lekin xavf xatarlar bizning keynimizdan soydakla ergishib yuribotdi. Qarindoshlar, sal ehtiyot qilmasak, hoshyor bo'lmasak, boyligimizdanmi, jinimizdanmi ayrilamiz. Uzun turaning o'limi bizga berilgan bir signal. Sergak bo'laylik, aql bilan ish qilaylik. Esinglarda bo'lsin, uzun tura bilan bizning hech qanday aloqamiz yo'q. Biz uni tunimaymiz. Boyliqni aql farosat bilan topmasak, oqibatimiz uzun turanikidek echinishlik bo'ladi. Buni unutib qolmanglar. Xo'jayin sen turilib, shimshib o'tirgan to'xujrakning oldiga devaylab keldi. "Hey qapaqvash!" dedi u to'xujrakning ko'ziga begiz qo'lini chinib. "Senmi odam ey? Senda qalli degan narsa yo'q bilamsan. Sening aqlsizligingdan bir munch qimmatli boylik saqchining qo'liga tushib ketdi. Men senga pul emas, jazo berman, uqtingmi?" To'xujrak beshni sangildib, meshildab shig'lig'ini turdi. Hurmatli radio anglovchilar, anglavatqaninglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Dog'liq asarlar kishilarning tafakkurini ochadigan oshqushga o'xshaydi. Kishilar dog'liq asarlarni o'qish orqali ma'naviy jihatda mo'l oziqlikka ega bo'ladi. O'z turishlik zaman va makon bo'shligidan olqib, tarixda o'tgan kishilarning ma'naviy kechmishi orqali amaliy turmushi uchun texnik ko'p tajriba va tushunchalarni hozirlaydi. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Shinjan xalq bosh nashriyoti nashr qilgan Anvar Abduriyim qalamidagi Oq maral nomli romanni anglatamiz.